0: 高军长，小弟尚方信对你所说的全是肺腑之言。蒋介石重用嫡系部队，对其他派系只是利用而已。跟着他没有出头之日。仗打完了，末日也就到了。为了咱们的利益，我劝高军长离开蒋介石，共谋大业。
1: 天上上に対しことがうまく進むように、まずは七つ八つの軍師団長に連絡を取った。すべてが滞りなく進み、成功の暁を待っている。

0: 事情就这么定了。
1: 刘锦怡，
0: 这是命令，你必须服从。
2: 天俊さんの状況は？
3: 現場からの連絡では、列車は車夫地に至る停車したようです。現在監視つつ待命中です。
2: 汽車には乗っているのか？
3: わかりません。人は乗ってるとしか。ですが。
4: バカ者！さっさと捕まえろ！
1: あの子一匹逃さないよ。必ず塞ぎ止めろ。

0: 我的老师他殉国了。
1: 什么？
2: 梁飞，梁飞，梁飞！なんでこの輩は神出鬼没で、なんでいつもわしに挑んでくる、で、なんでいつも負けるんだ。
3: 私が無能なのであります。
2: 上流杯から手に出おり、いつも貴様らは奴に負け同士だ。今や奴は中国の大英雄で、貴様らは無能にも同社オファー。

0: の見解にも劣ってる。
1: 以後ヤンフェイについてはドゥシャオハンを使います。
0: 要点は誰を使うかではない。どんなことをしてもヤンフェイを排除。言ったはずだ。ヤンフェイに対しては最高に警戒せよと。
1: はい。
0: これからどうするつもりだ。
1: 河野さんが作戦中に寮費の仲間の女を捕らえました。その女を使って寮費をおびき出します。
0: ヤンフェイが女のために危険を冒すか。ん？
1: 来ます。河野さんの情報によればその女は寮費にとってとても重要な女のようです。奴は必ず来ます。
0: いいか、次は決して失敗は許されんぞ。
1: はっ。

0: でる。
1: 司令官閣下、リャンフェイはまだ現れていません。
0: いつまで待たせるんだ。なんと司令部に釈明しろと。
1: ご安心ください、リュウジン E がいる限りリャンフェイはやってまいります。
0: リャンフェイの出方を待って、おとなしくしてろと。
1: 違います、すぐに進展があるでしょう。聞くところ、奴はすでに中心病院出現、こちらを探っているのです。司令閣下は兵法に長けたお方、きっと泰然自若をご存知でしょう。またもう一つ、閣下がきっとご興味を持つことが。
0: なんだ。
1: 現在、次男にディン・ユシャンの娘、ディン・シャオシャオがおります。もし娘を捕まえたとしたら、ディン・ユシャンは逆らえますか？
0: なぜそれを知ってる？
1: 以前、私が重慶任務の際に根を広げました。私も聞いたばかりですが、閣下のお役に立てばと。
0: 悪くない。では、何とかして娘を捕らえろ。
2: はっ。
3: 丁潇潇，女，22岁，四川口音，刚刚到济南。我不管你们用什么办法，警察局也好，地痞流氓也罢，反正一定要把他给我找到，明白吗？
4: 嘿，
3: 去吧。
5: 你用刘景怡调梁飞还要等多久？山田司令已经没有耐性了，还有没有其他的办法？
3: 行，那我就再刺激刺激梁飞。

0: 潇潇知道锦衣姐在日本人手里的事，她会不会去医院？
1: 那个医院是个陷阱，刘景怡不在那儿。
2: 可是潇潇可没有这个心眼。要不，明天我去医院盯着，我一个女人也不起眼。
1: 嗯。那我明天去酒店找，定潇潇这个千金大小姐吃不了苦，来济南，一定住高档酒店。
3: バカバカ！どういうことか？見つからないのか？早く刺せ！早くしろ！早くしろ！早くしろ！早く早く！大変なことになったぞ！早く刺すんだ！
4: 書類をなくしただと？揃いも揃って何をしてたんだ？貴様らみんなヒットライン警察へ通報してやる！品豚のような半端な仕事をしてバカバカ！
3: 分手整个酒店，谁有房间都要查。一个都不能放过。

0: 我就知道你一定会出现的。快走！来来来来，过来，一个一个来。走走走，慢点，慢点，你过来。哎，别扶我游！来来来，怎么样了？没人，笑笑可能还不知道。
1: 拿着茅茅人，还得上哪儿找去了？
2: 梁飞呢？
0: 他说上网去见病了，看看，然后问他们怎么走的。现在还没见着人，不如走吧。
3: 走，我们去看看。
4: 您小心，小心，小心，小心！来来来，你别在这待着了，来来来，进来进来进来。
5: 好消息，いたしますよ。この次男旅行が楽しいものとなることを。あ、もしよろしければ、私がバードウォッチャーのお供でも。よし、天下第一線か。一見の価値ありだな。
6: 報告、4階で兵士2名は混沌、犯人は不明です。
7: 何？
8: リャンフェン、ここを封鎖せよ。出入りはすべて禁止。行くわよ。
7: 急げ急げ急げ、
8: あそこにいるぞ。
7: あそこにいるぞ。
8: あそこだ。おい、
7: 急げ。
8: おい、早く。上だ。捕まえろ。捕まえろ。
7: 捕まえろ！早く！早く！急げ！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く

0: 新聞を見れば誰でもわかる。ここで機密だとか言ってる場合かね。
1: 帝国は中国と太平洋の両戦線において多く兵を失い、内地のたくさんの父母たちが子孫を亡くし、国内労働力は減少の一途だ。故に内閣は座敷計画なるものを制定したのだ。
0: 座敷計画？
1: そうだ。それは中国から3000もの子供を秘密裏に内地へ送り、子女を亡くした家庭にて扶養させるのだ。
0: これが明るみに出たら我ら大日本帝国の陛下の名声を大きく傷つける。貴様はこれが引き起こす事態を、その事態の重大性を分かってるのか。
1: はい。故に山田司令官に全力での捜査を頼みます。
2: 真是丁香香弄到手的。
3: 哼，真是阴差阳错了。哎，丁香香在我那儿不安全，
4: 你们跟重庆说一声吧，把他给送回去。
2: 放心，明白。
5: 杨飞。要不要留下帮你？
3: 谢了，需要的话跟你们说。

0: それはそうとだ。まだ第二防衛戦があります。八郎君と保衛でも全部我々の包囲圏中だ。さあここに見ろ。こちらはチーフンコ、こちらはミーザン。このところ我々の集計力に集結している。沸騰さんにもいつも襲撃はできる。今回もし八郎君に発見したらきっと全滅するだろう。
1: はいはい。
2: 美国時間差不多，可以动手了。兄弟们，准备好了吗？
3: 准备好了。